قَيَّامَةٍ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وَالشَّمْسِ